Kom liet som för mig, nu måste gå och bed. Beer, bolo is wat din, die neegjes binnen zet.